tigmo nimo kuya punuan saging ang agikuan og dahon tata dos negros Piotr wap agi po kumusta mga taga negros og balong tubag ana imong tigmo kay Indonesia. Baboy na. Okay, baboy.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance.
1: Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
2: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.